daya bi ukuhudu duka basamu basamu haihuwa ba musa ala neke badiwa ba aji ablikisu ba shisa kulu ina chela haula wala kuata sobo de ba nide woni karifi abaya ala shine mevade kumi de kumi hiri wana kageni hiri wana mata inta abirika tajeta aura awoje data haihu ama awoje nka abaya haihu toka seni kene kana de masala awoje mani inaka azu asami aji ablikisu inshallah duka wana za asamu mapita ngala ayeda ke wonde baki ayea ching abunzami Paki aye a chin abumbarukono azo woje aje ablikisu kana wanka kulun kana goge baki kulu amadu de aka nka je woje mutane sai kana magana sai dai su dinga kala woni woje saboda warin da su Nigeria wannan ba dadi azo a same ni anna airport road ko akira ni a sifili toko sifili uku shida 20 goma 70 za a same ni a duk wannan waya ko azo a same ni ko kuma sai ki gani mutane wonde za su suna tafiya takalmi ma zai cire a kafan su ba su seni ba saboda sanyin kashi akwai magunguna iri wannan in Allah ya yarda kuma gashi zamu shiga lokacin ruwa kenan wanda ko ina zai yi sanyi sai ki ga mutane su dinga tari din kin san kala kala ne azo insha Allah akwai magani ina masu basir ko wani iri ne azo insha Allah ko masu shan ruwa da yawa wanda kullun sai sun sha ruwa suna jin kishin ruwa kullun iri wannan ba za su yi a hawo bene ba mun za su yi fisari ma sai su dinga fisari kaman so goma kaman so 20 ka fegeri waye duka wannan insha Allah mun sun zo waje aje ablikisu za su samu magani insha Allah azo a same ni komi damuwan ku tunda kuna da lamba waya na ku kira ni inda abun da bana yi ne zan ga muku gaskiya bana yi tobo da shi sa ina ce kaman inda nike ga muku kullu a daidai ana yi shede gaskiya